0: Pháp Bảo Anh.
1: Pháp Vân Anh gọi hết.
0: Details back in service of the name, eh?